سکے فنکار آ گئے، محفل میں شاعری کی اداکار آ گئے، محفل میں شاعری کی اداکار آ گئے، سجنے لگا جو شاہ کا دربار آ گئے، سجنے لگا جو شاہ کا دربار آ گئے، جتنے بھی تھے غرض کے طلبگار آ گئے، جتنے بھی تھے غرض کے طلبگار آ گئے۔ شعر ملاحظہ کریں، حیرت تمنا درد کسک آہ بے کلی، حیرت تمنا درد کسک